0: Piega, piega, si. Kois bene, mä mutsikin no tipetas. Mut tohoma käppis tagos la vie la, the fiddle. Mä mit sun eno, suus kats, i swedish tsegatju, a pis tagos sani, vitsi padimit tui. Kiwi tän, patasisi, back to patasides. Pogit ti jo tohtitsik, et sit no, vitsi padimik, Métis Nation of Saskatchewan. Iku tiisi patas. Jagoma, i mawa tsimisai, with a itemi. Back to batash.ca.
1: The great Randy Morrison.
0: Mahti kun niitä tipidoja, siis katsomusta, että nämä on niistä, että suomalaisen muun sanottajan tämän sipiisikin siellä. Mä näkin pio pikiä, mä näin, ja kun niihin kiskana, huomaatko minä kaikki niitä ikinä, ja mikä koska noin piisi. Tämä puhui tittukin vähän nämäkin, näin ihtaa on niin pienemään, ja jättämään tämäkin mitään, ja kauan, ja koska noin piisi november muuta, ja koska olisi kauan, että missä kohti siis kauan, vaan olisi sijoittaa, missä ne pehkä. Joka muuta minsäisäkin posina noin, että takottiin, se onkin näitä on, mutta tihuin määrä minä, missä vaan suhteessa minä ikuspioma, pekotsa ehkinä niitä egoa kaavassa ikuspi, jääpäts. In the 50s on mikään tuttamaan. Se onkin jääpäts, että kun pihpiäkin tihtä kun nanomaan ja ikä, siikä mun kohoksi niitä on ikä, määrä pekotsa ehkä. Se on ja kun niihin kiskana kaikki niitä on ikä, mä kun mä näin ja kun mäkin hieman mä käsii kohomaan ja käytti musta se kohak, käytti tähtä. Tää tuossa tsoa kiho siipiä, kun nämä näkääkin, että mä niistä mäkin kohtaan, että pitsiä, että viipa siis. Pitää mä näinkin, että kun jäät se päänä hikäänään, niin kiipä pitsi tsoasenaan. Säpä siis se kanssa näänä pitsi, mä niin kohan jäkki ja vissi kohan se puhti jäkki. Miten tuu tsaapäin äskussakin, musta tsaa pissi jäkki, sit minä uusi mitä piäkä ja pousi tasoa, kohta. Ja saa soita minä mä näinkin, kun jäät tässäkin timinään ja ja pakaan ega mikä taana äpski ja sitten just sihtäkin. Ja näski juoksua kiikua ja tästä mä kiikua häikissä viipitsi. Ja mä niin kuin heikotti tämän tavan ja kiskutta pähkuskoha. Ja spiiti, että piipimiskää piikin huohki. Muuta vaska ei kansi, ja piisikin viipitsi näin piitosta. Mä kannan mukaan näin viikinään. Ja niin pinssi näin. Mä kiikutti enemmän niittiä ja siipik mä niittikäänkin ja pakaan ega mukavaa nämä kääkii viikiä. Äskäkin missä missä punkii sihtää, kun niinku pakaan ega mikä äskäkin missä tuotin. Mä käännen pukisit isäkissä kääkä muutamista kohti kipihtin, kun nää näkii kaa piekon kikisi muhtaa tinään. Okei, jään pukisit isäkissä kääkisi mitä kuisi ja jään tämmöisessä pukta tuotti yhtäkin mua. Mä käännen äskäkikissä sienomaan ja pakaan ega mukavaa johti, koska pärjään haakin mitä ottaa. Kun mä vaan just siitä, että mitä kissa kääkö, että piisem iga osaamista heitä luottiin. Tai lasten, kun sampu kuivat, se kiksii päivää. Mä myös katsomaan ainakin, mitä ottaa, kun siipäkin pitää, koska se kuivat, kun se kuivat, että se kuivat siipi. Tsähkä tausak minsa saa ja pitää, kun suokki jääskö, kun mikin suok. Äskä vittää kohustelutta ja pidiu. Mitä ottaa, kun niipi näissä koko ajan pitää, kun se kuivat, mitä ottaa, kun joku siiko huipa tisina otsin, että joku vanskaa, niin että voidaan uijan. Puhutaan mä saisin nämä mä jakottaa ja käypämäkään mekin sitä kauaa, niin käy uihin jakottaa, että missä kohdassa, että saisiko sääkin osia huitakin pihteko hiupittamään. Täysimmässä kohtaa, kun siikä ja katsi minä puhuttamme ja niitä kauitsissa on. Eikin pihteko tämä pitämään mäkin kohdassa, kun minä ja kauvi. Eikä sääkä missäkin näin, että näin takaafii. Niin kiskusin mä ne mihtsii tamanikin viittapmäk nimäämää. Puhun epäpää. Kiikoma kuu sihtää tsekää mä sihtää tsekää puhua ja käppää kun näet tsek piskua ja miskua puhua tsekossa. Kiivittä maakin, kinaa pmakaa. Puhua ja kuusiikin on siio annoikin, kun tänne kiitohtaa, niin töikin aa pähkiään tämän somekin suun. Kuusiikin on siio annoikin, äsken mä ennenkin mituakin on siio haukiita. Kiittyy tsekti, että kun tsehtää annoa, mutta mä etsä kun tsehtää annaa, äsken ennenkin mä etsä osun. Ja no kun on tehnyt, että sitten ei teki määtsä sua nekuspi. Ja kun aina mennään tämän kautta asu, kun mitään olisikin piut äsken nähkä. Se on nekin päkit, niin kuin niinkin miltä kautta, kun sihtää niistäkin, kun on toinen mäkääkin määtsä sihtää. kao niin pinikisiä, että muut nohtsemissikisiä yhtiä paattia, kun piehtäkkiä ja kisina hamaa kokii, kun muut nohtsaa ja kotta miitä me koko itiltä kohmiin, mistä hiki koittukin mäinen kiikkuit siihen muuan. Ja vanhemmin toki ne muut pekin hän asuin, kun spimäinen määrä. No mulle nohtsii, että itse saa hauja, kiikki pisiin, että tehtiin itse puhtiin, että muuten kun sen piehtäkin kisina hamaa kokii näinkin, kun sopa piehtäkmäinenkin, no pähkään muun natsimassa vaan soottiinkin, kun ottakin ne ehkä hikua nähpuu. Mä mähtää apetsit sekä nähpuu, miitsä viivin sähpuu, miittä vaakana, sekä stipä tehtsikön. Siis sitä ne ehkä hikua antapas se kuva, niin kuin hieko niitä nyt, että voi miittä vaakiaan muuten, kun se on sisäjä, mä et soin, kun se pii, mihti itki, kun ottakin ottaa mihin kohta vaassa. Mäkin, kun se pii, mä katsotta, mä en ole liittukin, around the 1960s, että toki early 70s, se ja vastuujen, että uskoniikin siihen. Spiu tämä näki jääpäätös, mistä heppä kotsa ehkä jäänyt. Piitskoma in the mid 70s, 80s, 90s, piitsoa, että kaksaa tämä koho uutsinässä. Ansiikin jättoskin tauja ja kaitsiikin ja mistä käännyi. Joka me näki, että vasta ehkä nekähtsikä ja katsot, no, puhutta äsken nähdään, että mistä heppä kotsa ehkä ja jäänyt uikin jäänyt, kun tekääkin oppikin hitsimäänä vasta. Se on joku sanemäni tiivittämään omis piikäkin, että näkättämä pikotsaik. Tääkin juo kuikin jäkmäinen pikotsaik. Traplines. Spiia kannemi, että näkättämä näuatspoko, ikä ei kuitenkaan hikotti juu tsehäjää. Iku spii minäkin sekä nämä tässä on tsekottiin näkättämä, että nämä kittää ja muinno. Näuatseko häjää kuu tsiinässä ikäkin ja häjää, kuit uinnauatskikin, kakui häkää tässä siimunäänos. Sitä hikikakin, että missä kotsepätin. Kiertää ja ne olet taas kutsikin kuin muun ja yppä mihin vahva, niin mä kittukin teki hittujan. Onko minä ja ikin vahvan, niin mä ei pihto saata, missä on ikinäkin vahvan, niin kiikot sihtään, kiettekäs kihtään. Joka minun oma käsi kipittää, että missä on jäänä. Ja no, ei tämän tyykissä kipittää, että muutakin mistä hekin vai saada hekenä, siis kuikotta musta ja missä kohtsuussa on hoittaa nipsiä, vähemmän näin, vauvi jääkin. Tämän ikissä kipittää, että missä on jäänä. Gissi pahat putsaskossa joku sisäkäkin takoa menikin naapma kouma. Piitsi niistä ja titoutiin ja kun muutama kun teki kuva, teki ottaa mihin kuva, niin teki ottaa mitua, niin mä et se kiva, niin kiivi tapmaa mihin siitoa. Sekin jäätsi musta itse, että mitä meni jätty yhtä moi. Kiisaa ja minä nyt tämän siis tehdään digikoa, pisis kihkahpua ja pikinut sijahpua, otsihtsikään vahakai, äskämiikon vahkonnak ja huskon sanemään, että hussikon ei. Joku hei joku nekukaan ja tehdä meikin kohdut suurta piirissä. Sampo kun pidä, kun sinä kun suok määrä. Ja siis piirto siis on ikäskin oha määrä tämän sitisen stavinaak. Tämä näin näin tehdä meikin tämän se piirto siis sinä kun sit. Joka minä en siikä, että ikäskin oha määrä on jäkminä määrä. Kiinni tuli tehtää, kun ne kun tiedä muita ja... NBC Radio.

0: minister det kanske också tar jag måste hitta något jag kan inte Tän sig i sig pihtää kaujak, puhutsi muuta uida vihta. Ja kun nekään nekään vintäkin viitsi haak. Ja hiittu itse koko Willow Cree Health ja uutakaa kiht... vikitsekä ja tihtaa vinnäktäkin, missä muokan nekin kotoamiskin hiittinua. Se on kisvinna ja puhutsi muuta koiskiä ja muoviak. Ne näet tuka kisipäkä, missä kun ne jäkään nemmät taas kutsikin tättus kivini. Puhutsikin onhan määkä viini. Ne näet tuka naujak tekisi... Päkä missä kuomakin muuta koiskiä ja muopuikin muuta tsiikois pihtä. Mäkin kohkisin kiva huap maapu aja muimaski hitno. Ahpu aja pihtä mäki viimaski hitno. Taki misko tsepät no sanmankin mätsuin. Vauis tjuma vassa kuomakin spin siksi maagi ikäkoiski pihtä kun aikäkoissakin ja jämitsek. Uipatsita kui huap mihtsek. Kiepitsäätse muina jao. Willow Cree Health Services 306-467-4402. Agatsi ni timinagakin tavapinnikään willowcreehealth.com. Agatsi mustavin. Jogun meko atskään tohta meko te MBC Radio. Käytä pakitsiik.
1: Lord, I've never lived where churches grow. I love creation better as it stood. That day you finished it so long ago and looked upon your work and called it good. I know that others find you in the light that sifted down through tinted window panes, and yet I seem to feel you near tonight in this dim, quiet starlight on the plain. I thank you, Lord, that I'm placed so well, that you've made my freedom so complete, that I'm no slave to whistle, clock, or bell, nor weak-eyed prisoner of wall or street. Just let me live my life as I've begun, and give me work that's open to the sky. Make me a partner of the wind and sun, and I won't ask a life that's soft or high. Let me be easy on the man that's down. Let me be square and generous with all. I'm careless sometimes, Lord, when I'm in town, but never let them say I'm mean or small. Make me as big and open as the plains, and honest as the horse between my knees. Clean as the wind that blows behind the reins, free as the hawk that circles down the breeze. Forgive me, Lord, if sometimes I forget. You know about the reasons that are hid. You understand the things that gall or fret. Boy, you knew me better than my mother did. Just keep an eye on all that's done and said, and write me sometimes when I turn aside, and guide me on that long, dim trail ahead that stretches upward toward the great divide. Oh, bury me not

0: Ja kui ma ütlesin mustavin, oot MBC Radio käin tohtamik. Pagu siide mul kistavad, et tamidu vabansi, tamidu kõik siiba jääk, et tahuma käi jäik.
1: Willow Cree Health Services. No tigis, kes summi kui kau, jäga opiisi mäva, adigi piisi. Ego tahuma tagi mäem tunnida määhko. Ahputagi mäem tunnida, mis sua kiisin muuda koiskigi. Ja me näen, ahputagi muuda kinni tava näen, ahputagi muuda koiska. Ja kõik tihtaa, kus näen ahpu. Ahpukist muuda koiski pihti näen. Pukittu akukist takuaga ja mis kiit nuok. Tihtu akuta näis tava ja kiis ajamit tava ja speech language pathologists dihasu. Ja kohi takuaga näki tagi kui tsihi tsakogi iga tapuiga kia jamitsik. Audiologist minis dihasu akuta ja mis kiit nuok. Ja kun ikkoha ja tansi kiisi pihta ka uijak. Puutsi muuda uida uihta. Ja kun ikkoha minin tagi kui tsihaak. Ja kohi itu itsakogu Willow Cree Health ja kiht. Uutaka vikitsega ja tihtaa vinnak tagi miska muaga nagi kotomski hiit no. So kispinna ja ahpu muuta koiski ja muaviak. Ne näet toka kiisipaga miska kun ja konema taas kutski tattus kivini. Ahpu kiskin oha maaga viini. Ne näet toka naujak tagi kiisi paga miska kuma kiisin muuta koiski ja muahpu kiisin muuta tsiiku ois pihta. Mä kiikua kiispin kiwa huap maahpu aja muimaski hiit no. Ahpu aja pihta määgi viimaski hiitno. Tagi misko tsepetno saan mängi määtsuin. Vauis juu maa vassa, kun mägi spensiiks kiitä maagi iga koiski pihta, kwa iga koiski kia ja mitsik. Vii patsita kui vaap mitsik. Kia pitaatsi muina jao. Willow Cree Health Services 306-467-4402. Agatsi nii tiiminaga kiintaa pinnikään willowcreehealth.com.
2: This is the MBC Community Events Calendar.
3: The Lacrange Indian Band Indian Residential School Culture Program will be hosting a culture camp May 12th through 14th at Bell's Point. Events start daily with pipe ceremonies beginning at 9:30, and then cultural activities will run from 10 a.m. to 3 p.m., including traditional medicine and teas, storytelling, art therapy, rattle making, and more. For more information, call Eldon or Paul at 306-425-9110.
4: The MBC Community Events Calendar for TBS Collision. Getting into an accident is stressful. Just call TBS Collision and they'll walk you through the process from start to finish. And your car comes back like the damage never happened. TBS Collision, Prince Albert, 3 blocks east of the casino.
5: Saskatchewan's only provincial radio network.
6: MBC.

0: niin kuin tautta tuskijok. Joka niin timin, että MacArthur Rivermine, niin kuin timin niin kuin tuskijok, niin kuin tuskijok, kotiin. Kui liittokin mä nämäkin, joku niin johon niissä käytettämään muun ehkä kivinä, uranium mine, sitten toki mistä hippä mä kutsin kui, koska tämä päivänä, koska tii johtaa kutsikoa näin teki, kun ei pitää, että se kun tii toki minittä kutsin näin teki, kun ei tohtaa noin. Joka pieni mä näin, missä nämä he käypä sihtää, että sekin joku nekokaa ja Highway 165. Joku he kun tohon mä käy jäkuu muut tähän äsken ja käykin piikaaputtiin kentäihin sopokaa ja viikä viskaa vissiin pihkoomassa, Moonstone River Bridge. Joka on enemmän nämä kaikki päkit. No, että se on oikein päihäkää timikaatsi, joka on enemmän päätsi tänne. Joka on aiko täppiä, kun ei mä enää mistä he käykin. Mä kutsin kaukaakaan, missä kitsä koupuu sihtaa suakonna. Ja kohta suomi, kun hän jää tämä jää. Kää niin käy tos kiitsä koko mun nähi, se on niin avainen. Tiittukin mä enemmän kuin niitä tiistäkin, se on askaa kutsi kaittukin. Siipissi, kittiikki. Mäkin kun tiedän minä, there are restrictions, sen en missä näin kun tiittää mua. Kun muita muuttuu ne pokissa ja kiipä mä kutsun nano miivats. Ja kunhan jää, kiipä heikä tiikin sitten, kun jatsetä on, että missä no Highway 908, joka mä kiittää mä kontissa, että vaikka se täytyy kiipä heikä tiikin, joka aina mä, että mä eikin jo sehtää tsekä ja joku ei tuu missä no näin täytä hittyikin, mutta on siin päässä stäpottiin, päässä stetsua nänto. Mä kiipähän jää, kiis, ja kun aina eikin sinä ne päässä sehtää tsekä, joka minä tohti negatiiv Highway 908. Kohan ja Highway 163, Chiginiti Red Earth, ja kohan mä kiepätskipä heikää, että tiiva nohtsu kohminen Highway 789, niin tiittiikki, kun sä käyttää äsken siipihkää Cave River, ja kohan mä kiepätskipä heikää, että tiiva. Kutta käytsä muinsa, ja kutta kun minäkin kohan mä käy suitit, sä käyttiin kittukin. Mihti ei choikis, mä voiko kittähän mua, katsa, että nuok, ei käyttäkään, kun tavitsa, kun tavittimme. Kiki pihtiin näin saa soittaa ja tihti kun siikin tässä suitsi kiinni kautta puun, niin kautta tietä, kun tämä vitti mihin näissä vitsi mihti itse kohokaa ja kihtsää vinsä. Tässä kohtaa ja Meroleikki kohmina ja North Battleford area, so paskua yhdessä aika heikä, niin saa ketsavaa se, kun tiikin tähän mua, kun sä tuon kiinni kautta, kun tämä vitsi puun näkö, kun tämä vitti mihin. Niin tiisiminen Lloyd Minster, kun tiisiminen tähän mua, kun sä tuon, there are bands, fire bands, minne kun tiisi. Niin kohmina ja the RM of Corman Park. So mamma utagi tagi tamak nan toya nim tano hicha winsa what 40 municipalities say ya yitu ichigi ga into ita ka ta ka kutawa nu ida ko dawitu me ka either their full or partial fire bans on burning so ya gonna fitama chi mo insa toti mak tini ma gi pin tota me ya ko ma ya ni hidawi ritio MBC
1: MBC Aboriginal Radio broadcasting in Regina at 90.3.
2: Make your fuel and snack stop in Saskatoon, the Husky on Idlewild. Conveniently located for travelers on the way into or out of town or whenever you need a fill up. Husky on Idlewild is there to serve with fast, full service at the pumps, a huge selection of snacks, lottery, and tax-free savings for status card holders. Now open 7 a.m. to 10 p.m. 7 days a week. Owned and operated by Thunderchild First Nation. Make it a habit. Husky Gas Bar and Convenience Store, 33rd and Idlewild in Saskatoon.
3: MBC Network Radio presents Insights with Eric Forbes. Heard Monday to Friday at 9:25 and brought to you by Husky on Idlewild Gas and Convenience in Saskatoon.
4: The next time you pick up peas, mixed veggies, or hamburger patties from the frozen food section, you might offer gratitude to a man from Brooklyn, New York, and Inuit in Labrador. It's a fascinating connection. Clarence Birdseye was born in 1886. He had an interest in science and nature throughout his life. He took several jobs in various government-run research projects. In 1912, he took part in a project that took him to Muddy Bay, Labrador. He met Inuit, who took him ice fishing. He saw them take freshly caught fish, which immediately froze in minus 40 degree air. Clarence quickly learned something. After the fish was thawed and cooked, it tasted fresh, far better than the frozen fish he had tasted back in New York. He realized that this was something people would pay for. After returning to the U.S., he began to experiment with flash freezing in 1922, attempting to replicate the conditions found in Labrador in the winter. This led to the establishment of the Birdseye Seafoods Company. He tinkered with technology, developing the double belt freezer that would flash freeze packages of fish and vegetables quickly. It is considered the beginning of the frozen food industry. In 1929, Clarence sold his company to what would become General Foods, which later launched a line of frozen food products branded as Birdseye. In 1930, the first frozen food sections were placed in stores, 16 years after Clarence Birdseye was inspired by ice fishing Inuit in Labrador.

Nähtuni pinmäinen määkä. Kiva pähtinen määntään sittenkin tuutsikin määkä johuis kottiiva. Sitä sihtäkä naapuut, että näitä tättiikin kiikinnava, kittihtäävinnava. Mä kussuoma kiitä, kaikki viitsihivan. Ikä kun tohta pähpästiik. Mä mtun itse tuohon kiikaa. Vaskaa vittakaa viikin innemä, kun vaskaa heikin takaa, että se mä tii vaskaa. Kaikki isihtää niin ikä kun tohtakin pussakaakin. Tässä kutsukaa kiiä ja kisk siinä puu kiskattaa heikä nähdä tihvana. Joka minä ja kaikki nähdä tiitihti ilmiä niin kuin tahvalla vittamihki ikä nähdä toki kautta päämästiik. Teki kähtsä tihkähtiik. Joka minä kaikki ja kiski siinä maskossia. Joka minä oma kiis nuolta vittamihki vipu niin vauvistii musta skami käytä näkättä. Joka siis piuma kaikki saapa tsihtäin kottavaan uskottiin koiskasta vihikin. Koiskasi ikähättäkin kottavaan. Itu itse kommentoi nämä nimistä, että sitten nouttuu tämmöinen omit takamäätse vastiin. Mä käännän muilta kiitää näkäkiäkin pitää niin aina kiispennavat sen jakamisiakin. Hän tiimminen kiää pitää semmoinen kaikki miskin näyvau. Mä tavapa tsehtsikäni uutisiin päihin kiiko. saspublicsafety.ca Well, tänsä tauiden tuttiimak Abel Charleston se tehdä suunnikohmissa ne piäätse muinut suomakaappiin tuhtamiikä nohtoht suomakaappiin jakkuissa käyk. Tää tähtä piäkussa päkemaamaan nämä jakoa adiikin piisimiikots, mutta tää tähtä päheken se miäskä piäkussa päheken. Ja piäätse musta, että no, ajakko se on muuttiin, että kun nähdään community dinner outti ja kiwi ajatse käypit, ja muuta tätä käypittä kuunnak, mä käy ja kiski kun männäk, this is in Poundmaker School Gym, so apä hiikotti viim smitsun äno, ja pätsä psiis käytse musta, että no, kiikou tänne mä. A viikaa sagi vii, that is Bell's

0: Well, nu tuli mäkki vuopsaapte vähän se miaskak piaksaapte vähän on mutti mä oppuin käyjiä ja katotta mä from ja tän tiuma ja kiski ko mä näkä tä Poundmaker School Gym. Now au ini ko tehi viitta ko siki ja ko nako ko tä toski jo the wellness team from the Battle River Treaty 6 Health Center. Now, niitä ei tarvitse tehdä tämän näkiskauaikaa, tämän tei viitsi miitsi suomaikaa, ja viitsi mustaa kuikaa, tämän sykit näitsi se viitsi hiviitsi, tämän siitä toskiitsiksi soa, ja it's the wellness team, mitä on jäävä nekin tiokisikaa toskiitsiksi from the Battle River Treaty 6 Health Center. They want you to go and join them for a community dinner, tämän tei viitsi miitsi suomaikaa, niin tietti Poundmaker School Gym on pähkiä valimaa, meitä 12 niente pähkän, skun kattaisuutta pähkän.
1: MBC's Missinippi Atchimowin is brought to you in part by the Government of Canada with a funding contribution from Canadian Heritage, Indigenous Language and Culture Program.
0: You got it, Nago, you got me the Elder Julie Pitzel, what they are Saskatoon, me got Skawi, you get Maggie, go hot digagi, chopigita, mustosuapas, you get digi. So dance at the Julie.
2: Tans viimeinen oma April Pahkamal, jokti minä kiitoksen iti Upper and Cummings, and Lower Cummings, iki minä itmanen mosho. Ewa iki, kuitenkin miuhta minä, jokti ite viikia, voskaigan saajasti nianan, jokti seipi. Kun minä kaikki, miukisika, minä tapasas minä ki, siikä minä anma. Downstream manage doing ya mana. Komanagi mana titwana the mushroom. Konistanan mina pisses kok mana kiksama goya komana no kum. Tansisita kasat naya ko pisses kusak. Ya kimahmiugis gomana yukti kumanam kahkeo mana yukti kitaksenia kahkeo kawa kohtuya mana. Jokta mana kiituikin ja skuumana oma katte aivo siipi mana ka maskua niin mana ka nakatiipäit mana. Yki pihuja ta pihuja. Mana mana ujaus mana kiusihtaakin maa siit mana mosu. Ahke uki koi kiinna patsitaa ja pysys kuak miina kiusia hajohko mana. Kinnu suja kusissakin koi.
0: Julie, kii kamaan kaikki mitsi ikkoti?
2: Kynnu siivak, rats, beaver, sisipak, yeast, siis kiikwe.
0: Watsas kossa kammiskok.
2: Jaha.
0: Tänne mä nämä kissa kiikki, mä mitä mitsi sanoo, avi saa upper and lower coming, skittaan pakaa, mä jäkki ennen ja saa kahdekan niin, kun ne mitsi tälle leik?
2: Nisu on meille leik, jokta. Aina river. Siiken mä miska nout kenu leiktihki keukti minä uustakakin taksenen tätikakin viikia.
0: So, kun timänikin spetsi ikon

0: Maia kia bitsi mis komi wiki i kwa i pigi uhu ikwa ka gisa ya tawak tawak iho saga higana.
1: Aha. I kwa mama na ki piho ya nama na maskamita na nama teet kwa sipi mana ge pigi uhu ya. Asko mana kwa sipi kwa nara tuhti mana ge pam gyuge ya mana. Tingyu gawaya kwa unama wako maga na gdelen. Michelle Village, Sandy Point, Natufti, Ige, Minseki Nahnata Mahmina, Kanusi Wakigu Sahayako, Timina, Gimirti Nanmana, Kagi Pampayahmana, Moshumas Mana.
0: Awinana, Broche.
1: Broche? Yeah, that's a jackfish. that's in Machif, French. Machif, my name, big square.
0: Yeah, that's all right. That's all right. I not think it's good to see on the map. She's Machif. I mean, the Dory. I go there, like Walleye.
1: Yeah, Lidori. My guy is a good man. Suckers, they are Bible and Donan. Bible.
0: So I CCP rubber boom in your game, Michi.
1: Oh yeah, rubber boom. As come on and then sit to quay and Nianar man and he barley squeeze sack man and his cat eye of go. Sis key go man a guest by Mr. Man. Igi support a tie, man. Sis key way. Come on, I geek some ago and do sis and a peak man. Min sama na ginatama cranberries under the snow. Iksi sama na iya. Apsis mi na kiwe gagi siwa kigi tuhtataya mana. After Easter gi tuhtanan mana nyanan. Before Christmas ya na mosho ki tuhti umana. Kwaspi nyanan. My auntie knows. Asse kahke umana niti whitefish mana kisa puhtia mana niska leikkeke.
0: Julie, kus piu maga totta mana ja mutta yksivinä families mana pukin teivoni hiki joka puoja.
1: Ja dosisak ti mana ki piekanen dosis kun niti ki Sandy Point mana ki uiko. Kus pi mana na ni suvi yhtä ki uikuak. Nenana semana ki ngibitsi ugunanik mana tate ektitka wigia. Uso mina waskaigan sake awa kiakta namati wakti wigwa kuhka gis kuhka gima ma namosumu ya tantika giwi gitken ma kikisit yuwa yasakti simina. Aki uti wigi we namati teno. Piyako pugungi tuhtan yakti. Nigi tuhtahe piekana ni wako umagan. Induksna mwagin gusis tantien ma. Tanas tatan ma. Ma asos yaktisa. Nantau tinipi.
0: So ikin teiko ja tsikiskin homo tanta. Ja saaska tunnu mikä kau ikin. Kui katsna kimu agin on siu siu siipa puikutti?
1: Asko ma en anda samgauen maga siis siip kai aska mua kuulu. White fishing ki some going and na to tipo ta white fish the blanc you want at outside in ultimo can penoso and
0: can san hit the blanc
1: el blanc yeah that's a white fish
0: okay Julie can na show it ni pia chmuin
1: hay exe mi kamio gis kan sen ke skista mira
0: okay go skista
1: exe.
0: Ja kun näkäpiäjä muistaguak Elder Julie Pitzel otti saskatoni kohkaavikin tuota minä Prince Albert kiivi kohts, että ne kenoisi sittenkin mäki kohts saskaton pitz kietis pitzo, joka huahui chihiu, ohutta hottina vai takapi huahui kitäs kohtsa ja eni Prince Albert Police Service, että tukemin saskaton Police Service ki huahui chihiu Elder aui tapet, joka miikaa chihiu tuittomaa ja law students, joka minä ja ne viitsivät tuossa kiimaa agityissä, mutta päämme social services, päämme ja kaha puomaa ja kiviitsi hyvistä sen elder. Niin, kunhan ja kun mä en tapit tortakaan, mä missä kuttaa, mä huomakin tässä kiinno, the land. Niin, kunhan ja kun mä näet siihen tänään, mä näen tavoin tiutilla large area, yhä mä opin ainoikin. Ja kun yksi sapu kaavi saavittaa.

0: Nuchmane magaya piego gisiga wigwa tata piego sa pagima wigwa wa adigi pisim. Som tunito gommi chita tsitnog ipagamiska go chago kaga kipahega tigi homiska na pahpahita. Kogo minuti kaha toski chago tigi witno go homo na higiwina uranium mines yego nigbina pagamiska go. So kame kogo gema wa kunta isonia wigama wa kita suyok. Pitamani ti Key Lake Mill. Pitä mäkin pihtiä, joka niin kohtautta tuskijok. Joka niin timin, että MacArthur River Mine, joka timin niin kää tuskijok, niin kohtautta tuskijok. Kui liittokin mä nämäkin, joka niin on niissä kääntä mä en muun ehkä kiivinä. Uranium Mine, se toki mistä hippä mä kutsin kui, koska tämä päin äsko, kun tii johtaa kutsikoa, näin takia kun ei pitää, että kun tii toki minittä kutsina, näin takia kun ei tohtaa noik. Joka pieni mä näin, missä nämistä he kääpä sihtää, että sekin joku ne kookaa ja Highway 165. Joku heikko toho makaa jakuu muut tähän äsken. Ja kaikki piikoa puttiikan tähissä pokaa. Ja viikä viskaa vissiin piikoma Small Stone River Bridge. Joku enemmän nämä kai jäkii päkiit. No, että se oikein pähekää timiikoa, että joku enemmän aina päätsi tänne. Joku heikko täppi, joku ei mennä mistä heikää kippumaa kutsii koukaakaan, missä kitsä koupuu sihtaa suakonne. Ja kohtsuu miikohan ja tämä ei jää. Niinkään tosikin itse koko muun ei suuni avaani. Tittukin mä nämäkin niitä tiistäkin, se on askaa kutsiikkaa yttukin, siipissikin tihkiin. Mäkin kutti ennen minne, there are restrictions, ennen miskä ne kutti kiittää mukaan muuta mittainen pokissa ja kiippumä kutsin nano miivaat. Ja kunhan jää, ikinkipä heikä tiikin sittukin jatsetä vanta, miskä ne on Highway 908, joku me kiittää mukaan tiistää kittää. Katsotaan yttukin ikinkipä heikä tiikin, joka on nämä, että mäkin jo sehtää tsekä ja joku tuu miskä ne on näin täytä hittuikin. Mutta on siinä päästäpottiin, päästetsoa, näntä. Mä kiivahan ja kun ainakin näin pääsi, että se käy kahden tohtiin negatiiv Highway 908. Kunhan ja Highway 163, chiikin niitä Red Earth, ja kun mä kiivahan, että se käy no, se kahden Highway 789. Niitä itse kiivoskaa taas, kun siinä pihkaa Cave River, joka mä kiivahan, että se käy. Mutta katsi muinsa, ja kun tämä minäkin kolmakaan käy suihti, se käy kittukin. Mihin choikis mä voiko kittähän mua katset nuok. Jikättäkää kun tavitse, kun tavittimme. Jikin pihtiin näin saa suottaa ja tihti kun siikin tai suitse. Jikättä puun ne kattiin, kun tavittimme. Näsvitsi mihin siissä kohokaa ja kihtsää vinsä. Tässä kutsa ja Merrill Lake, kun minä ja North Battleford area. So paskua yhdessä aika heikä niissä aika tavaisi. Jikättäkää kittähän mua katset nuok. Jikättäkää kun tavitse, kun puun nähkää, kun tavittimme. Niin tiisiminen Lloyd Minster, kun tiisiminenkin tähän mua, katsotaan, että no, there are bands, fire bands, minne kun tiisi. Niin kun minnaan jääkö, the RM of Corman Park. So, mä uittaakin tämä kihtämään, näin toi jääkö niin, että nouhi, että saa winsa. But 40 municipalities jääkö, jiittu itsekin kaintoi tehtävä, että kahkuttavaa nuita, kun tavittamme ehkä, either they're full or partial fire bands on burning. So, ja kun niin pitämään, että se mua insan tottiimak, tiinikin mäkin piin tottamiin. Ja kun mä jäk niihin tavoin riittiin MBC.
1: Eskuil, tiiä oma kiiä, eikä isiikin siin, että kauikin. Eikä anna maat, kiikiski ihtiin, että kettä uitsi heikä uin. Auiak tii, kinohtia ja mihau. Uutta oma kaki saajamin. Waskuses Safe Shelter for Women. 306-236-5570. Waskuses Safe Shelter for Women. Meadow Lake. Waskuses Safe Shelter. Koyas kanana katidin migawin. Kahkeo iskwiwak. Races and Nationalities. Kitagi ituhtiwak. Kamiskamagawin. Eisitno awayak kagiskemat. Namoya katats kapi kitastasin. Nawats kagi miopimatsin. Call Waskuses Safe Shelter at 306-236-5570.
2: Existing benefits manage se dehata ho yego tsana ma job security yego mina gotta ga ki go ya hita ho tsaga to skin yego ni tsaga na ri dista ho iga te ta wanita yego mina ya itu ge mama na te ta gi paga miska go yego ito ku pe yo ma yego ma saska tsono ti ma o tsime saga na ma union yego hi yego ma o tsime do as na o tsugo ta ta ma me do to skin yego ki ga gin to ge sin disti na mi yego tan sti se spade ho ni gotta Kigut niinan nama. Choose QP SK.ca.
0: Willow Cree Health Services. No tigis ke sumigoy go yego opisi mawa. Adigi pisi. Kigut tahom tagi mam tunida mahko. Audiologist means the casual could tell him skate. No, you're going to go higher. Tansigi sipita gawiak. A puchi muda with the wit. You're going to get a winter give each hawk. Go here to each go willow cree health. I get Ota Vigitsegaya, Kittawin, Nakta Gimskamora, Nego Tomski heat. No. So Gispinaya, a pumuda goiski, a moriak. And I took a gis of Pagamskagon, Yagonimatas, which get at Toskivini, a pook skinohamagarini. Then I took a nauyak to gis. Agamiskago magistin muuta koiskii ei mua puikistin muuta tsiikua ispihtä. Mäkin kohki.

ispin kiwahuap mau po ayak ayamoy maskihit no ah po ayak pihtamagi maskihit no tagimis ko chapat no san mag matsoy wawis chu mawas sabo mag ispin si skid mau giga ko iskipihta ko giga ko isigi ayamichik wipat sa kiwahuap mihichik kaya pa chat chumoy na yao Willow Cree Health Services 306-467-4402 agachi ni timi nagagintawa pinigan willowcreehealth.com. Well, tu timi kagiwi pita tuttaman no mutta haya kawiyaga sagi wit ni hidawisi chigi win na ya Bells Point Beach Culture Camp ya gana muapa kita ma chupat n isquaya niogi sigagi so wapa ke awaso wapa ki kwa kichawa so wapa ki 12, 13 and 14 ai kwa haya tahto kiksi pa ya te tohpini o spaga na nine ki gam tat mina pito yo kai macha pa daga na maya ka yo pina cho spaga na ai ak te kiksi pa mi chuna no mina on the 12th and 13th you know ni wapa ki kwa stugi suga ki te kiksi pa mi chok ki gam tat is komita tat te kiksi pa mi chu in ta pihta ga sigan mi chok a pihta ga sigan ko chi chok pek te pega ni ko e ko ta sapri ki yo to ta ko mi chok ni to pega ni sko ni an so ya ga ni ma ya well I guess the you know I May the 14th breakfast 9 to 10 and lunch 12 to 1. Okay, there's door prizes to be drawn daily during supper. Traditional medicines. Traditional medicines. Traditional teas. Aya kiko aya tuki mini kattamak. So yagane mini kutta minta yao yagane kutta wakti tato tak minna ka giga kuitsema aki kai. Fish and meat prep kutta ta yao ti tosiki no siwi chik tapa pansawi chik. Yagwa minna yak. There's storytelling ti taha chimun ano. Art therapy au yakko tau sopi yaga hegi yutta kapo ta basana hegi. Yagwa chmin ani mitaas kutta masih ta tau yagi kai. Tätä vasta näkee, että sopiikä heikin, kun tausaa näy, että me nohtaa, että me taa jauin sijoittaa näkemään. Joka rattle making CC1, näkittää koko tuo siihen, rattle making, tansi kattaa, kattaa, niin joku rattle tämän vähän päin, CC1, joka tuohmin tuo siihen, antler carving, iskä näkö, että tämä jääk muokot tihtsik, mihin tuu depot tihtsik, beating, että tämä jääk, kähkos skosuog, mihin näkittää jääk, miksi kähtsikin jok, kiisin kielskin tuu itehtiin. I regarding this Bells Point cultural camp ayamihi kwao ayak Elden Bird agachi Paul Ballantyne at 425-9110 mahtigo hayaki ganto tano DC Don Corgel 1995 isomito gaginigamust

0: Nämä Kiitä Laumaa ja Lack LaRange Indian Band kohta kesuikin kohdajaksi, kun nekään ehkä viikin nää vau. Tämä jakotte muuta minne katsotaan, että viikin ikkottaa puhuttu ikutika kiitu. Tämä nää vau. Nämä nyt tappii joku mihtaa voin käy jättä vihtämään. Ja viet saa sun jääskää kohdalla, että sviili teemänä kiittää. Mitä ehtikin käy tähtö saapakin mihtaa vaatikin biisi May the 19th. Uuttiin muussa saakka heikän siisi Hall Lake, että sun jääskää. Aina tiikistikin on määttä viikamme, kun Viekti pehäkin ohtsa puunaa pehtää kiissä kää kiissä kunnioittu pehäkin ohtaa kussakin. Meitä 20th niissä tänä oikein mihtsä vaan ja katiikki piissä minna mii pitäisi siihen pehkikoa. Tässä on jääskaa. En tähän jääkkä minuutin hall. Mitä ehtä pehäkin ohtsa kiksii pää kiissä kaa pehtää kiissä kää. Kun siikohan ja kannan piikon nämä kiissä kää on niissä tänä oikein mihtsä mei. Kohko minä ne kohoutta. Tässä on jääskaa. En tiikiskin ohtsa määttä viikamme kohko. Niissä ohtsa pehäkin ohtsa kiissä kunnioittu pehäkin ohtaa kussakin. Kohan jääk niistä tänä pia, kun saapakin mehtsää teki biisi May the 21st, oltiin kohan mtsuisi muini kanti community hall. Kasuun jääs kanssa nää on. Tähtä pähäkin ohtsa kiksi pääkis konstutta pähäkin ohtaa kussakin. Kohan niistä tänä niissä saapakin mehtsää teki biisi May the 22nd, niin tii kohan mistä hän saa kohan kohan niitä JRMCC, kiikään tähtä pähäkin ohtsa kun niinko meinaa pihtaa ohtaa kussakin. Kohan ja kuu tippas kauaski, niin tiikiskin on hamaattu ikamme, kun opinaa ui biisim, niin ennäkin mehtsi June the 5th. Tähti vähäkin on, siis kun isuutta vähäkin on tää kussakin. Niinku se määkä.
1: Ja kun biisim, mii katsi, kun viisi toukunnu, kun mii oja on isku, tällä etnä raan sitien bänd. Mii katsi, kun kitaa pahta, mä kiekuu muuta. Ja kun mä taan sika, situ mamtu, niin sika nyt mental health awareness, sika tiu. Ja kun nuhe kiikoja, mä niin sikitaa pahta, sika tiike, auja ka. Sitten kiksiissä. Piispen kiksiissä on auja. Tämä on sitten kiksiissä vau itse. Ja kun teko puhuu agittaa suunnan, mutta siivi pitse kik 988. Ei kauittamaa, kun kaikki onkin vaikuttaa. Lack LaRange Indian Band Health Services uja vau. Ja kun tuoma kaap muhtataa, että sikiä kun mä mioja on, että ei kiksiissä kaatti. Tämä on se. Itse mä mamtu niistä kiksiinu. Tämä on se. Itta mahtsa, kun tahtu kiksiissä kau. Ja kun mä pisis kiksiissä, tämä on annohas.
0: Well, on tuttimaka ja tämän spiomaka oli saa sun jääskääk in Peter Ballantyne Cree Nation Communities. Tämän piitsähän mä oikein joka nämä, että se muin Sturgeon Landing. Niistä tänne osaa paikin mihtsää vapiisim. This is May the 25th. Ja kun tähän tämän band hall, it's from 3 to 4:30 Manitoba time. So Sturgeon Landing, I don't see one man them you see behind man Sturgeon Landing, May the 25th, the Piakuisagaiko speed band Hollanda from 3 in the afternoon till 4:30 Manitoba time. Now, Antigo at Dinero Beach, I go up and I'm going to say, I can get the man Dinero Beach, I go to May the 26th, Nistan, I go to Sabagimichi, I go up, and the location is to be announced. Yeah, we got 11:30 to 1:30 in the afternoon, Manitoba time. That's in Dinero Beach, May the 26th, Treaty Day. Kamin Stegotsuak, Sandy Bay, Treaty Day.

0: Old Dominion, some people do. NBC, Saskatchewan's Indigenous Radio Network. 227 for your Monday. Well, now that things are warming up, maybe you're looking to maybe find some tasty snacks, like good summertime snacking food. Let's throw in watermelon as a choice, because this new study is coming out that's finding children and adults who regularly eat watermelon have a higher quality diet. Yeah, so, I mean, the watermelon themselves include, you know, fiber, magnesium, potassium, vitamin C, vitamin A, lycopene, and a bunch of other really good stuff for you. Compounds that give the fruit its color, the carotenoids, those in there as well. And what this means is if you're snacking on watermelon, watermelon snackers less likely to have increased processed sugars in their diet and have lower levels of saturated fatty acids. So it's good, and it fills you up, and it's good for you. So the data comes from the National Health and Nutrition Examination Survey, but, I mean, you just have to eat a watermelon to know how delicious they are.
1: Anoch mana maga ya piego gisiga wiwa mitata piego sapagi mawi ya wawa adigi pisim. Shom tunito gom mischita chit nog, ipagamiska go chigo kaga kipahega tigi homiska na papahita. Ogo minuti kahatoski chigo tigi wit noko homona higiuna uranium mines ya gunigmin pagamiska gok. So kame kogo gemao kuntaishonia gemao kita suyok. Pitamani ti Key Lake Mill. Tämä pihti on niin kuin tautettuskin jok. Joka niin timin, että MacArthur River Mine, kun timin niin kuin tuskin jok, niin kuin tautettuskin jok. Kuin liittokin mä nämäkin, joku niin on niissä kautettamaan muun ehkä kiivinä. Uranium Mine, se toki mistä hippimä kutsinä kuin, koska tämä päivänä, kun tii johtaa kutsikoa näin takia, kun ei pitää, että kun tii toki minittä kutsinä näin takia, kun ei tohtaa noin. Joka pienemmä näin, missä nämä hekääpä sihtää, että sekin joku nekokaa ja Highway 165. Joku heikko tohon mä käyn jäkuu muut tähän äsken. Ja kaikki piikaaputtiin kannin tähissä pokaa. Ja viikä viskaa vissiin pihkoma Smallstone River Bridge. Joka on enemmän nämä käyn jäkii päkit. No, että se oikein päihäkää timikaa, että joka on enemmän aina päätsi tänne. Joku heikko täppiä, joku eikä mennä mistä heikää kippimä kutsii kaukaakaan, missä kitsä koopuu sihtaa suakonna. Ja kohta suomi, kun hän jää tämä ja käyn niin käy tuossa kitsä koko muun nehissä on jäävän. Tittukin mä enemmän niitä tiistäkin, se on askaa kutsiikaa yttäkin, siipissi, kittiikki. Mä kiikuttiin ennen minne, there are restrictions, ennen miskä ne kiikuttiin kiittää mua, muuta mittainen pukissa ja kiipin mä kutsin nano, miivats. Ja kunhan jää, ja kiikipä hekää tiikin sittukin jatsetä on, että miskä ne on Highway 908, ja kun mä kiittää mua kontissa, kiittää vaan, että se täytyy kiikipä hekää tiikin, joka on nämä, että mä eikin jo sehtää tsekä ja joku ei tuu miskä ne on, näin täytä hittyikin. Mutta on siinä päästäpottiin, päästetsuva näntä. Mä kiivahan ja kun ne kiisivät näin päästä, että se käy kahden tohti negatiivu Highway 908. Kunhan ja Highway 163, chiikin iti Red Earth, ja kun ne kiivahan päästä, että kahden Highway 789. Niitä itiikin, kun käyttää äskeisiä pihkaa Cave River, ja kun ne kiivahan päästä. Kutta katsi muinsa, ja kutta minäkin kolmakaan käsuitista käyttiin kittukin. Mihti choigis mama wego kitaha mua got set nok igatta ka kutta wicha kota wittimi gigi pihtina ansa shotta ha ya ha tihti kushigi ta shoichi igatta puni ka ti de kota wittimi nashwichi mihti chi shigo hoga ya kicha winsa ta shotcha ya Middle Lake ka mina ya North Battleford area so paswa saga hega nik saga chawa se kotti kitaha mua got set nok igatta ka kutta wichi punna ka kota wittimi niin tiisiminen Lloyd Minster, kun tiisiminen tähän muokat, että no, there are bands, fire bands, minne kun tiisi. Niin kun minä jää, the RM of Corman Park. So, mä uittaa kihtaa kihtaa, että näin toi jää, niin mitä nauhihtaa winsa. But 40 municipalities jää, jittu itsekin kaintoi tehtää, kun kahkuttavaa nuita, kun tavittu mihinkä. Either they're full or partial fire bands on burning. So, ja kun ne pitää mää, että se mun insa, niin tottiin, niin kun mäkin piin tohtamiin. NBC.
2: Powwow season in Saskatchewan. There's nothing quite like it. The colors, the pageantry, the drumming and dancing, and the fellowship and new friendships that can last a lifetime. NBC Radio is proud to present the Powwow Trail, a listing of upcoming powwow events across the province this summer. Listen Tuesday through Saturday at 9:35 a.m. and 4:35 p.m. to find out where this week's powwows are happening. The Powwow Trail on NBC Radio, a presentation of Becky's Place Arts, Crafts, and Creations in Fort Capel.
3: You wouldn't DIY prescription eyeglasses.
4: Ah, I need an optometrist.
3: or take out your own tonsils.
4: I think I need an EMT.
3: So why would you deal with stress, depression, and other mental health issues alone?
0: I need to talk to someone I trust.
3: Mental health is a health matter. A message from Roots of Hope. Dial 811 for free, confidential advice and support. Together, we make a difference.
5: At Subway, we like to ask, how spicy do you
6: want
5: to be?
6: So, tell me what you want, what you really, really want.
7: Yo, I'll tell you what I want, what I really, really want. Yo!
5: Subway's new wannabe spicy menu. Three subs from mild piri piri ranch chicken to wild hot honey chicken, all the way to wicked Nashville style deli, freshly prepared on our new ghost pepper bread. Just tell us which one you really, really want.
7: I want to really, really, really want a zig a zig. Ah.
6: Sounds good. Want to make it a comma combo?
5: How spicy do you want to be? Subway, eat fresh, feel good. Freshly prepared, limited time at participating restaurants.
8: This NBC weather brought to you by 211 Saskatchewan. Connect to services and find help in your community. 24 hours a day. Call or text 211 or visit 211saskatchewan.ca.
0: NBC weather, north central, northeast, northwest regions, partly cloudy tonight, low plus 5, sunny tomorrow with a high of 18. Athabasca region, partly cloudy tonight, low minus 2, clearing in the afternoon tomorrow, high 11. Prince Albert and Saskatoon clearing overnight, low 5. Tomorrow becoming a mix of sun and cloud with a high of 21. Regina clearing overnight, low 6. Mainly sunny tomorrow with a high of 22. Right now, Stony Rapids 8, Uranium City 13, Collins Bay, Wollaston Lake 11, La Loche Buffalo Narrows 18, Meadow Lake, Green Lake 20, North Battleford 21, Flin Flon Creighton 8, Saskatoon 20, Regina 23, Yorkton showing 17, Waskasoo 18, La Ronge 13, and Prince Albert right now 17 degrees.
9: This hour of the afternoon show with Chris Knight is brought to you by Harold's Family Foods, where they provide personalized service whether you live in Prince Albert or anywhere in the north. That's Harold's Family Foods.